0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.